0: актуальныя навіны Магілёўшчыны ў штонядзельным аглядзе падзей ад карэспандэнтаў радыё Магілёў. Слухайце зараз. Навіны Магілёўшчына.
1: Для асоб старэйшых за 12 гадоў.
2: Заглядам падзей Магілёўшчыны ў студыі Марына Касьянова добрай раніцы. Магілёў прымае знакавае саюзнае мерапрыемства 19-ты фестываль «Моладзь за саюзную дзяржаву». Міжнародны фестываль сёлета аб'яднаў больш за 300 ўдзельнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі і многіх рэгіёнаў Расіі. У праграме фестывалю конкурсы вакалістаў харэграфічных калектываў з дзвюх краін, урачыстыя канцэрты з удзелам папулярных артыстаў, майстар-класы, творчыя лабараторыі і экскурсіі па гістарычных мясцінах. Да творчых спаборніцтваў дадаўся гістарычны форум «Памяць, выбар, адказнасць». Для моладзі як з Беларусі, так і з Расіі такія сустрэчы каласальны вопыт. Подзвіг герояў Вялікай Айчыннай вайны дапаможа моладзі ацаніць сучасныя выклікі і пагрозы, адзначыў старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Ігар Сергіенка.
3: Конечно же, цель этого мероприятия как можно больше вовлечь активных молодых людей не только в изучение исторической науки, но и в исследование новых мест. Если вы помните, в прошлом году было принято решение достоин звания Героя России, один из летчиков, который совершил героический подвиг в небе под Могилевом. Есть здесь поле деятельности приложения своих усилий для молодых людей и Беларуси, и России. И самое главное, что это мероприятие, наверное, еще больше объединяет нас, формирует наши общие нравственные ценности и доказывает всему миру, что вот наша дружба – это тот бесценный вклад, который нужно сохранять и приумножать.
2: На форуме гарадоў пабрацімаў Беларусі і Расіі ў Бабруйску заключаны новае пагадненне аб пабрацімстве. Гэты статус атрымалі Лунінец і Вацкая муніцыпальная акруга Ніжагародскай вобласці, Круглая і Расказава Тамбоўскай вобласці, Касцюковічы і муніцыпальнае ўтварэнне Нарвская акруга. Партнёрскія адносіны афіцыйна замацавалі Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі і федэральная нацыянальна-культурная аўтаномія беларусаў Расіі. Дажынкі – адно з самых вядомых восеньскіх святаў Беларусі і нашых нацыянальных брэндаў. Свята звязана са сканчэннем жніва і падзякай за ўраджай. Дзякуючы дажынкам, населеныя пункты становяцца утульнымі і сучаснымі. На Магілёўшчыне абласныя дажынкі сёння прыме шклоў. Адна з асаблівасцяў дажынак у тым, што населены пункт, які прымае маштабнае свята, не толькі праводзіць фестываль, але істотна абнаўляецца да дажынак. Шклоў за год вельмі змяніўся. Гарадскі парк, помнік садова-паркавага мастацтва, уваходзіць у топ-10 старадаўніх паркаў Беларусі. І гэта адно з любімых месцаў адпачынку шклаўчан. Сёлета гарадскія службы яго істотна добраўпарадкавалі. З'явіліся тры новыя пляцоўкі – спартыўная, дзіцячая і вяровачны гарадок. У чатырох жылых дамах правялі капітальны рамонт, яшчэ амаль тры дзясяткі дамоў шклова атрымалі новыя фасады. Госці і жыхары раённага цэнтра цяпер чакаюць грамадскі транспарт на новых тэматычных прыпыначных пунктах. Дажынкі сталі для шклова не проста святам, а магутным імпульсам да развіцця. Горад змяніўся, і гэтыя перамены застануцца з яго жыхарамі надоўга.
4: Шклов обновляется, молодежи очень много, молодые специалисты приезжают, остаются в нашем городе. Ну, естественно, детки будут появляться, город будет цвести, расти и процветать.
2: Сёння ў 10 гадзін раніцы на лядовай арэне Шклова ўзнагародзіць пераможцаў абласнога спаборніцтва па ўборцы збожжавых і зернебабовых. На вуліцы Ленінскай фабрычнай разгарнецца выстава «Кірмаш» з дасягненнямі аграпрамысловага комплексу і брэндамі рэгіёнаў. У раённага дома культуры будуць ушаноўваць аграрыяў. Увечары на гэтай жа пляцоўцы пройдзе ўрачыстае закрыццё фестывалю «Моладзь за саюзную дзяржаву» і гала-канцэрт. У 21:00 неба над Шкловым асвяціць святочны фейерверк. Рыбгас «Палуш» у Краснапольскім раёне да канца гэтага года выйдзе на поўны цыкл вытворчасці беларускай фарэлі. Ён запрацаваў у снежні мінулага года і з'яўляецца галаўным прадпрыемствам для яшчэ дзвюх пляцовак у Хоцімскім і Чэракаўскім раёнах. Цяпер на гэтым комплексе ідзе дагадоўванне да 1,5 кілаграмаў фарэлі з лахвы. І заказ на яе ўжо даўно сфармаваны, распавёў дырэктар рыбгаса «Палуш» Віталь Боміхаў.
5: В октябре планируем запустить цех переработки наш, то есть подрастет уже наша первая рыбка, которую мы брали на доращивание. Мы заключили предварительные договора с нашими торговыми сетями. Также есть покупатели в Российской Федерации, то есть предварительная договоренность по поставкам. У нас цех рассчитан до 10 тонн охлажденной продукции в сутки. При выходе на пиковую мощность, значит, на 1000 тонн, то есть чтобы цикл не останавливался и шел постоянный, мы должны в день изымать более 5 тонн, почти от 5 до 6 тонн в сутки. В первую очередь мы, конечно, будем насыщать внутренний рынок, потому что это и предприятие построено как импортозамещающее. Будем работать не только сами, с нашими крупными переработчиками. Есть уже определенная договоренность у нас с нашими рыбопереработчиками.
2: Дабрачынна акцыя Чырвонага крыжа «Ваша дапамога» праходзіць у Магілёўскай вобласці, як распавёў старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі беларускага Чырвонага крыжа Андрэй Мартыноўскі. Акцыя працягнецца да 13 лістапада. Яна нацэлена на дапамогу адзінокім пажылым людзям і інвалідам. Патрэбы ў іх розныя: ад нарыхтоўкі гародніны на зіму і ўборкі ў доме да медыцынскага дагляду. Толькі ў нашым рэгіёне на медыка-сацыяльным абслугоўванні знаходзіцца каля 190 цяжкахворых людзей. Далучыцца і дапамагчы можа кожны, незалежна ад узросту. Па словах Андрэя Мартыноўскага, для одиноких людей вельми важные простые человеческие взносины.
6: В рамках этой кампании Белорусский Красный Крест, сотрудники, волонтеры оказывают разностороннюю помощь указанным категориям граждан. Конечно, это и гуманитарная помощь. Мы силами волонтеров, сотрудников оказываем хозяйственно-бытовую помощь указанным категориям, одиноким, пожилым людям, помощь по дому, при усадебных хозяйствах, оказываем помощь по заготовке овощей зимним периоду. Это простая и доступная помощь. Конечно, она очень важна и значима для пожилых людей.
2: У Быхаве урачыста адкрылі аўтаматычную метэаралагічную станцыю, паведамілі ў Магілёўскім аблгідрамеце. Быхаўскі раён увайшоў у лічбавую метэасетку Беларусі. Аб'ект пабудаваны па дзяржаўнай праграме для раёнаў, дзе раней пастаянныя метэаназіранні не праводзіліся. Станцыя працуе аўтаномна, без удзелу чалавека, у рэжыме 24/7. Кожную хвіліну яна здымае дакладныя паказанні тэмпературы, паветра і глебы, вільготнасці, хуткасці ветру, колькасці ападкаў. Дадзеныя імгненна перадаюцца сіноптыкам і ратавальнікам. Новая станцыя дазволіць дакладней прагназаваць небяспечныя з'явы ратавальнікам і аграрыям раёна, больш аператыўна рэагаваць на капрызы прыроды. У Магілёве і Бабруйску здымалі кіно. Кінастудыя «Беларусьфільм» рыхтуе да паказу шматсерыйную гістарычную драму «Слова афіцера». Стужка прымеркавана да 110-годзя беларускай міліцыі. Здымачнай пляцоўкай у Бабруйску была гістарычная крэпасць на беразе Бярэзіны, а ў Магілёве – абласны мастацкі музей імя Паўла Масленікава. Фільм распавядае пра дынастыю беларускіх міліцыянераў Уладзіміравых. Галоўная роля ў серыяле «Слова афіцера» Алексея Уладзімірава дасталася расійскаму акцёру Кірылу Кузняцову. Задзейнічаны і мэтры кіно Уладзімір Мішчанчук і Уладзімір Гасцюк. Усяго ў здымках удзельнічаюць каля 260 беларускіх і расійскіх акцёраў, у тым ліку і магілёўскіх. Творчы працэс падзелены на 3 сезоны. Кожны складаецца з 8 серый. Так першы сезон ахоплівае перыяд з 1941 па 1986 гады, а другі і трэці сезоны ўключаюць 90-е гады і сучасны час. Прэм'ера першай серыі першага сезона адбудзецца 4 сакавіка 2027 года. «Слова афіцера» – гэта зборны вобраз дынастыі беларускіх міліцыянераў Уладзіміравых, распавяла рэжысёр Агата Мацко.
7: В Могилеве снимаем сюжет, которого начинается как раз-таки именно в Могилеве с легендарного подвига батальона комбата Владимирова. И один из наших главных героев, он является тезкой, однофамильцем комбата Владимирова. И он же принимает все постулаты и все моменты, которые видит и слышит все, что делает комбат. И это становится таким, знаете, пророческим словом офицера. Никогда не сдаваться, всегда идти вперед и быть там, где ты нужен. Главные герои идут, передают вот эту клятву слова офицера от дедушки внуку, от отца сыну. Их судьбы развиваются одновременно с судьбой нашей страны.
2: Такими падзеями адзначаны гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вами была Марына Касьянова. До сустрэчы.
0: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
1: Нашы хіты.
8: Чо?